0: גיין יבהון ולגברין. מק חוסקוב גוצ'וואדזן קנטיסנלו היסוסי קריסטוסי. צרקר תרמנלו המר היוונטנר ספופלו תשפחטנר יפריק ספרלו אמנו רק. נאב תרנלו אנור סירד גרקצלו מיינג אברוך ותור לגבץ אנצרון. יבאבא פרי חוסנר הנטיסנלו הור אסודזו נרגייצנלו ערר אשחרי מרטוץ אגאגנר יב אהוטנר. ערית סרדי פרגרוטיאמפ אנסלוב המפרצמן בתקמנרון. יבציינקצלוב רשתגנרון פארק ובדיב מדוצננק מרדירוץ' היסוסי קריסטוסי. וור יליאל יהרגינס נובי מרנוב נסתיו אנטאצ' מהור. קלוצה נובי מרנוב יפרוקור איטלילס גנטני סמר יאלס. וורו תקה וורותיאנן ווצ'קו וחג'אן. אמן.
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Իեսուս Քրիստուս։